siyafisa ukuthi baphile bonke labo bantu kuzona zonke indlu ngababhekene nazo nenselela ababhekene nazo abantu, ngoba akuze kube ukuthi ugula ukuthi usungayolala esibhedlela ngokomzimba, kodwa uma ngabe ingqondo kuyidungekile ngempela ke ziningi iy'nkinga zikubhekile impela ke kuthatha ke kubenzima kakhulu.